Nación senegalesa. Maniko ci fu way mané nek ci Sénégal rek ñi ngi lay nuyu. Ñi nga xamné ndaysan tiabi di len fété ginnaw ñi ngi len di ñaanal ba ñu ñibi waat seen kër. Ñi nga xamné seen yaram dafa sutanté. Yalla nañu tane ba ñibi seen kër.